달라치나 스타가롱홍보오리초 양시라 짠는 슬쩐자가 찍어요라야 양니지디라 치시그그리멜 다갈랑지키스르자오리데야 양이드브종가야다그그리엔 양아르제오테이스카랑아리라야 양아스타가롱어기통어르제오오리초 주스템딜마르노크삼바가리멜라야 혼나스크마토고나아춘타가리존 Chumsa-pa-zong-ma-sa-yi-ngi-ri-si-la-ya Z-ta-gi-san-na-ar-gu-la-ga-ga-ri-kur Ngo-ca-mo-cha-mo-zi-la-ga-ri-yo-ya Ch-ta-ga-ma-ru-hu-ya-ga-sa-yi-ngi-ri-n-so Хун сяпсила чея нихсера ян аришкия Ну ца муштагарон хун чея риси Калах мы козан анген горна аризабая Калах санчина хун лан аса ия риси Yāngā tōkgulār jāgā ūhnyāngā nōrgārī tēyā Yāngā ngē dhvukhsērā yāngā mākī ngērī nā Yāngā rgāngā ūlā lākhsēr kāgārī dōlāyā Sān tōrī nānghālā ngākhsēr shūgō chīgārī Ardo jari ji nakhsir shang chigriya. Yang e dhvukhtir ka ardo jag chigyan. Tar ghetong cho chishtem jil gharik nukhoya. Tar charang kohi ir zonrab gharite. Yang lung zi jushka mo chigyan ya. Yāngāyam dhīngārkāla ngātrālīgā gārītē Khtunjā tījī wārkā mōgōrīsāyā Chūkhtāgārūkhsērā yāngārkālīgā gārīlā Yāngākōrzōngā lūnā līkā mōgōrīsāyā Yāngāhnāma ujī ērtāngfīgā gārīlā Yāngshīmbōzhāngsāvārmāgārītēyā Sāmāshīcāntīnārbāgārīsīr Yāngzēmōārtāgālāmōgārītēyā Līnmāshīcāpāngāpōrbāgārīsīr Hākūshīāyūlhtāgārōngārīkhūnāyā Tā kārtsang ngārchī nye māgārīlā Yāng tōmnagān kāmsam shokunjum gārītāyā Yāng ngēdrib nōrī ikhsēr yāng gārītē Yāng nāndinā khōgambū yōng vī gārīnāyā Chō khwādr jēgū tēr chō gārīsial Tā nūrā lūnā kārjā pāngārīndārāyā Yāngshjā kvīrtāngālā ūdīv gārīhōg Yāngārtāgā lēnā kāhuārtam gārīshālāyā Yāngātālīn sāmdī ikhsērā yāngārīhkī Chōhvādrā zērā vājālā gārījārāyā Tā chāpā mēnā ārgāgā gārīdol, yāngā shīnchilā tēyā.